Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train varje lördag klockan 10:00 på Radio Day.

0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till programmet Gospel Train. Mitt namn är som vanligt Lars Edberg. Och jag ska köra igång det här tåget som jag vet att ni kommer att tycka om. Det är ett bra tåg och det för framåt ganska klart och säkert. Vi börjar med en kille som heter Vince Gill och en ny singel. Han kommer ut ganska ofta med nya skivor här nu, ser det ut som. Men en singel som heter Mother's Prayer, och det är väl aldrig fel att tala om mammas bön. Och det gör han ju här. Det är ju det som håller och det som bär många gånger. A Mother's Prayer, Vince Gill.

Det var Wizkid med låten A Mother's Prayer ifrån en ny singel som kommit ut. Han har gett ut flera nu som låter väldigt bra och det funkar naturligtvis. Han är så duktig sångare och bra låtskrivare och gitarrist för övrigt. Zach Williams. Jag tänkte säga att en vän till mig, men det är han kanske inte. Men genom musiken så har han blivit en vän till mig. Eller jag tycker om hans musik. Och han har en ny singel som är en live-inspelning. Friend in High Places. Och en bra inspelning. Red Rock, där har han spelat in den. Lyssna bara på den här fina, stämningsfulla låten. Och bra musik med Zach Williams. Friend in High Places.

Det var Zach Williams med låten Friend in High Places. Jag får en hel del e-post och så får jag en del som ringer till mig och säger att musiken jag spelar, det finns ingen någonstans att få. Att det är bra musik du spelar och håll upp det tempot och fortsätt med den här typen av musik. För det finns inte att få tag på någon annanstans.

Cochrane & Company med låten Slow Me Down. Och ibland behöver vi varva ner lite grann och fundera över livet och fundera över allt som är omkring oss och vad är det viktigaste. Och då kan vi fortsätta med en låt, först och Slow Me Down med Cochrane & Company och sen Ashes and Arrows med låten Catch the Break. Ja, så är det. Försök få ta på pausen. Catch the Break. Passar bra. Först Slow Me Down och sen den här Catch the Break. Härmed Ashes and Arrows.

Det var Ashes and Arrows med låten Catch the Break. En snygg låt. Sedan en tjej från Sverige, Ronja Memserius. En låt som heter There Ain't No Grave. Som många artister har spelat in. Men hon gör den också. Ronja Memserius som har gett ut en ny countryskiva. Producerad av Lars Lisa Andersson. En bra inspelning och den låter faktiskt äkta country. Så det är bara att gratulera Sverige för att de gör bra countrymusik och kan göra country. Så är det. Countrymusiken är ju stort. Jag var lyssnade på Brad Paisley här i Finland. Kulturhuset där det var slutsålt båda dagarna. Cirka 3 500 personer sammanlagt. Sedan åkte han till Norge och där var det 10 000 på ett ställe. På andra ställen var det 15 000. Så Brad Paisley med band, de drar mycket folk. Och Sierra Hall var också över till Finland, en duktig bluegrass multiinstrumentalist kan man säga, men duktig på mandolin och bra band dessutom. Vi ska få höra någonting om henne här också, men nu då, Ronja Memserius. There ain't no grave gonna hold his body down. Varsågod.

Ronja Memselius med låten There Ain't No Grave Gonna Hold His Body Down. En bra låt. Funkar. Sedan en duett. Eller duo. Wilson Fairchild. Lean On Me ska vi få höra på här. En svängig låt med countrystuk i det här fallet. Det är inte Curtis Mansfield version utan det är en annan version. Det här är mera countrybetonad då med Fairchild eller Wilson Fairchild. Lean On Me.

Ja, en countryversion av låten Lean On Me som är en soul-låt från början, men varför inte? Jag ska påminna om att Glowfestivalen den går av stapeln den 29/8/2026. Börjar klockan 16, så åk dit. Och sedan har vi Lucky's Rock och det kommer att gå av stapeln i september faktiskt. Och rättare sagt den 26 september, en lördag alltså. Och där är då Johanne Tikkanen Band, Kenny Naya och Gloria Day Profide, eller Profide som man säger i Finland. Sen gruppen Jerusalem från Gothenburg, eller från Göteborg, ska vi få höra där. Men nu ska vi avsluta med en toppenlåt av Ben Fuller som heter Black Sheep, som ligger etta i USA på gospelsidan. Mycket bra låt. Tills vi hörs, ha det så bra. Take care. Bye.